0: kikata.
1: Nyawe, nyawe, nyawe, nyawe.
0: Amesu somunyo.
1: Nyawe, nyawe, nyawe, nyawe.
0: Efififi munyo.
1: Fififi. Nyawe, nyawe, nyawe, nyawe.
0: Lekeke munyo.
1: Nyawe, nyawe, nyawe, nyawe.
0: Amesu somunyo.
2: Amesu su.
1: Nyawe, nyawe, nyawe, nyawe.
2: Aiyo.
1: Nyawe, nyawe, nyawe. Nyawe,
0: atomeze muno.
2: Atomeze.
1: Nyawe, nyawe, nyawe.